Hello, my name is Natsuo Kawasaki. I'm from Tokyo. こんにちは。私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。You are listening to TVA Radio, your voice and the beats.